この予定この日トラピとほてつくすは女のまくと辛くでも好きなお方のそばになれたら女は嬉しいものです。あなたの涙は私の悲しみ、あなたの笑顔は私の青空、お皿、衣装、家、末の世までも